Nidit stomik diridit, post nidit stajuk sakatit, urstupuditai palam, sjaradirim, skisnova paparam.